re ma ga pa ma da pa ni da sa ni re sa re sa ni da pa ma pa da ni sa re sa ni da pa ma pa ga ma da pa ga ma re sa ma do pa na me radhika na che re sa sa sa ni da pa ma pa da pa ga ma re sa ni re sa sa da ga ma sa da